0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja, Rimsko carstvo, moć ljudi, sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo, moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedan program ponedjeljkom. Evo nas u 5. srpnju, dakle pri kraju dana, onih naših tradicionalnih 120 minuta od 20 do 22 sata na 3 trostrukom Z FM radiju 92.3. Dakle, hrvatski program za Melbourne i Geelong. Još jednom s vama i ove nedjelje su Sanda i Damir Posavac. Sanda, dobra...
1: Dobra večer svim slušateljima Hrvatskog radija i lijepo vas, lijepo ćemo vas zabavljati večer.
0: Jako ćemo se lijepo tješiti, da. Posebice zato što smo mnogi od nas Hrvata dosta neutješni i teško nam pada ne samo ispadanje Hrvatske, nego sad evo još nam i to falilo, ispala i Australija. Dakle, svjetsko prvenstvo u Americi i dalje u centru pozornosti i o njemu ćemo ipak večeras malo isto tako porazgovarati. Očekujemo javljanje jednog čovjeka koji je ostao u Americi, dakle naše Joa Kovačevića, jer nam je gospodin Ivan Jurinović već na putu povratka u Australiju, s obzirom da su se stvari dramatično promijenile i o tom potom ćemo malo i o našoj Hrvatskoj i o zadnjoj utakmici protiv ovog slavnog Portugala i o svim onim stradanjima i duševnim bolima koje su nas zadesile ovih dana i koje teško neki od nas rješavamo, pa ćemo malo podijeliti emocije. Dakle, evo nas zajedno, 8 sati i 4 minute. Zanimljivo da prestaje kiša ovih dana i dolazi vrijeme sunca sa jutarnjim mrazom, tako da ovo sunce neće baš biti tako popularno, iako će se pojavljivati ovih dana nešto u toj naoblaci i razvedravanju, ali jutra su stvarno na razini leda. Dakle, između 2 i 3 stupnja ujutro, pa onda malo 4-5 u sljedećih nekoliko dana, a dnevna temperatura je još samo sutra 15, a onda kriminalno niska 12-11 do srijede i onda će se malo nešto oko 14 vratiti. Dakle, prolazimo kroz australsku zimu, samo da ne bude vjetra, rekli mi mnogi, jer po vjetru se onda teško krećemo. A vjetar je za ovih nekoliko dana planiran ipak malo umjereniji. Sunce će zalaziti već malo i kasnije, počela je ta obdanica se produžavati za minuticu dvije u 5 sati i 14 minuta, ali ujutro ustaje malo rano to sunce tek u 7.35. Evo, poštovani slušatelji, dobrodošli. Sanda, ti nam daješ najprije jednu onako emotivnu glazbenu točku prije nego što ja još kažem nešto, samo malo sačekaj. Ono što je jako važno, mi ćemo danas imati u početku našeg programa jednog posebnog gosta koje smo nekada prije godinu dana ovdje imali, uvijek smo ga zvali posebni, on ostaje i danas poseban, to je Goran Karan, naš poznati pjevač iz Splita. Javit će nam se izravno preko WhatsAppa i njega ćemo malo čuti u svezi njegove nove pjesme koju upravo lansirao. Mi smo je prošli put u četvrtak svirali i večeras ćemo je ponoviti. Dakle, uskoro na liniji imamo Split. A onda nakon toga proći ćemo kroz naše obavijesti i važne stvari za hrvatsku zajednicu Melbournea i Geelonga. Potom ćemo čuti i jutarnju kroniku Hrvatskog radija, a malo i reakcije iz svijeta na ovu našu krađu FIFA, da tako je nazovemo uvjetno.
1: Nepravdu.
0: A imamo i jedan kratki razgovor sa novom tajnicom Melbourne Ninesa, Natalijom Prša-Čosić, a isto tako i sa koordinatorom programa Back to Back Melbourne Ninesi, Sanjom Franč. Tako da imamo i nekih priloga, svakako ćemo se osvrnuti na naše klubove u VPL-u i MPL-u, samo recimo u početku da su Melbourne Ninesi išli pobjednički, u petak su sredili svoje protivnike iz Bulina i učvrstili su svoju drugu poziciju, samo su na bod do vodećeg Norkota. Dakle, Melbourne Srbija je uspjela zaustaviti vodeći Norkot, pa nam je pomogla, hvala im lijepo, a nešto ćemo reći i o sljedećem susretu, jer upravo Melbourne Ninesi idu sada na Norkot. Ono što je karakteristično za ostala tri ligaša, dakle, kad je u pitanju naš klub iz Geelonga, Geelong Warriorsi, odigrali su neodlučeno, isto tako dva susreta neodlučeno završila su u MPL ligi i Hajduka iz Dandenoga i Dinama iz St. Albansa. Pa pjesma s kojom ćemo se nekako povezati sa domovinom i tražiti na liniju Gorana Karana, a vi uživajte.

0: Hej, dali smo srce, dali smo dušu, dali smo sve i evo zato imamo na liniji našeg dragog Gorana Karana, čovjeka kojeg se rado sjetimo sa ove nedavne turneje i sjećanja na našeg Olivera Dragojevića i njihovog programa koje su mu posvetili, a evo sad ga trebamo još jednim povodom da nas malo utješi jer smo svi ovdje nekako fjakasti poslije naše Hrvatske i ove nepravde u Americi. Pa Gorane, vi ste pobjegli na Velebit na liječenje, a sad kako ćete nama pomoći?
1: Dobar dan, pozdrav sve slušateljima. Ne tugujte ljudi, bila je odlična utakmica i samo radi tehnologije ovi smo
0: nisu baterije radile u čipu, jeli?
1: U životu to bi se moglo meni dogoditi, ja imam dugu kosu, ono, svaka treća vlas daje signal offside. I onda je to svakako offside.
0: Zaleđe,
1: ali
0: stvarno
1: su dobro igrali momci i nema veze, naši su za Boga miloga, ono, to je jedna stvar, druga stvar, junački su igrali, dobro su igrali, a suci Majko, nećemo ništa govoriti. Tako, mi vas volimo isto, prigrlite svoje pogreške, dragi ljudi, recite, falili smo. Međutim, vraćaju se doma puna srca, a ja se isto vraćam doma, jučer sam bio kraj Opatije, se zove mjesto Ičići,
2: ili se, znamo, kako oni...
1: Kako oni kažu, Ičići.
2: Ičići, da.
1: To je, priko puta su na Krku Čižići, tako da imali smo koncert jučer, jedan odličan, i sad se vraćam doma, tako da sam ja s posla i zatekli ste me na sunčanom Velebitu sa njegove sjeverne strane, jer sam izašao s autoceste da bi mogli ovo napraviti kako Bog zapovida, da ne bi signal išao livo desno. Znači, dragi ljudi, nema problema nikakvog. Sve će to biti u redu i ono, utakmica se uvijek igra, svaki put je nešto i Dalić i svi što su reprezentativci su dali stvarno što se moglo dati. Sad, kako bi reka, nije ni u sportu, nije do sportaša rezultat. Uvijek se može dogoditi ovo i ono, ali to, kako bi rekao, jel vjerujete vi u Boga?
0: Vjerujemo.
1: Onda mu povjerujte malo.
0: Ko zna šta Bog sprema za nas još i preko nogometa. Da, dobro je. Nego ništa, pa vi ste sad napisali novu pjesmu, ali gotovo da bi sad trebali opet još jednu noviju nakon svega ovog da nas utješite i za reprezentaciju u stihu i pjesmi.
2: Jedna u stihu utjeha.
0: Utjeha, duši.
1: Lopta ne laže, a umjetnička inteligencija laže. AI i nogomet, to je ono, majku ti milu. Nije dosta sudaca još, nego...
0: Ništa, Gorane, dakle, da se vratimo mi vašoj pjesmi, mi smo je već u četvrtak pustili u našem programu.
2: Ja sam baš htjela reći, danas je kao premijera pjesme vaše, kad stignem gdje sam pošao, ali mi smo imali predpremijeru u četvrtak i mi smo tu pjesmu si poslušali kad stignemo gdje si počeo.
0: Kako je došlo do tih stihova?
1: Znate kako je, vjerovatno s obzirom na... ljubavno iskustvo ili ti ga zajedničkog života i izazov održivog entuzijazma.
2: Eto,
1: dogodi se da ti malo, znaš, da ti malo, jesam li odabrala crtica, nepotrebno precrtati, znaš šta, malo se zaluta, znaš, zaboravi šiniti se, možda da je kod susjeda trava zelenija, a vi ćete lijepo da u Australiji nije nešto posebno zelena trava, do duše ima, ajde.
2: Ali imamo palme.
1: Imate palme, sa viseđim šišmišima, tako da...
2: S kukubarama.
1: Hoću reći, tako je. Ovo je pjesma koja bi trebala poslužiti kao svjetionik za srca u magli, znaš, ono kad se... Malo vjere, malo...
0: A to se dogodi svima, ne samo radi nogometa, nego radi mnogih stvari u životu. Da.
1: Evo, zamislite kad jedan muškarac to reka, da ne samo radi nogometa, pa to je potpuno moće. To je već jedna nova dimenzija sasvim. Znači, muškarci imaju osjećaje, jeli?
0: Tražimo ih po lijeve ruci.
1: Pa dobro, nešto sam baš osjećaj, ima više impressions, dojmove.
0: To je, Gorane, kod mene jako izraženo, jer ja sam iz Osijeka i onda to kod nas je jako osjećajna.
1: Odakle, pardon, nisam čuo.
0: Ja sam iz Osijeka, mi smo jako osjećajni.
1: Dobro. Ne bi to Drava oprala.
0: E, da. Jeste bili ikako u Slavoniji?
1: O, pa često sam bio u Slavoniji. Nedavno sam bio zapravo, doduše nije Slavonija, u Više Gori, Baranja, bio sam u jednom mjestu iznad Osijeka, Zmajevac. Znate
0: Zmajevac? Neka je Baranja isto.
1: Pa smo tamo, bila neka fešta vina, ali pazite sa u Zmajevcu, ali neće biti u Zmajevcu, nego u Karancu.
0: Ne, još sad, veća Baranja, da.
1: Goran Karan u Karancu, tako da je bilo stvarno. To je ludilo bilo. Stvarno bilo.
0: Dobro, Gorane, vi sad idete doma, a kad ovako spominjete koncert koji je bio sad dolje na Kvarneru s ove strane, da ne kažem od skoro Istri, kako je bilo?
1: Doli. Vi ste down under, mi smo up above. Bilo je odlično, bilo je na rivi, bilo je domaćega svita, turista i tako dalje. Jedna varijanta je bila unplugged, bilo se četiri, bile su par gitara. Imam jednoga Istrijana, profesora harmonike, koji je, to leži na ove pisme što ja pivam, lipo onako. I tamo smo skakali, urlikali, ljudima je bilo dobro, nije se niko pripao, sva su dica išla spavati kako treba i sve je bilo baš.
2: Gorane, mi imamo još jedno pismo. Znači, ja bih htjela reći, glazbu i stihove ste potpisujete. To je
1: šta ću bidan, šta je?
0: Pa u ovim godinama šta bi ti htjela da neko za njega piše? On ima toliko iskustva da ne može stati.
1: Dragi moj osjećan, daleko si od mikrofona, sanda ti je okupirala, sve zvučate, čujem na nešto mrmoljiš. Iza, ali ne razumijem ništa i pravit ću se da razumijem.
2: Je,
1: tako je, da, on je u pravu. Sve kako si reka, od jedan do sve se slažem.
0: Dobro, Gorane, bili ste naš gost, mi se stvarno sjećamo, to je bilo toliko. Ajde samo par rečenica, se malo vratimo na koncertu u Melbourneu.
1: Stvarno mi je bila, nakon 20 godina što nisam bio u Australiji, jer ovaj put je u organizaciji, ovaj face to face, to je Dona Radalj, ona je eksperta i napravili su turneju gdje su bili izvorni Oliverov band Dupini sa Zoricom Konđom, Tedijem Spalatom, Petrom Dragovićem.
0: Ma,
1: i sa mnom
0: smo vas
1: bili
0: gledali.
1: Budači, i zaista je bilo fenomenalno, baš mi je Melbourne konkretno, mi je jedno veliko, veliko pozitivno iznenađenje, jer su bili ljudi svih generacija, znači baš ono svih generacija, i svi znaju sve te pisme na pamet.
0: E, ustali smo, pjevali smo, da.
2: Mi smo tamo isto galamili.
1: Srce ste mi napunili. Da. Napunili ste mi srce skroz. Stvarno mi je bilo dobro i bili smo ugošćeni na najboljoj do sad razini, moram reći. I to nas je zapravo častija Oliver i priko crte, on otiše, ostaje nama ono.
2: Da.
0: Moramo reći da ste vi bili ovako najživlji, najtemperamentniji, najprivlačniji, najenergičniji, najglasniji.
2: Damir voli ono vagabundo.
1: Dobro, to vagabundo, gospođo, to ćemo drugom prilikom, to kao doktora odamo. Ovo je sad je bilo za Oliver, onda sam pivali smo duše, Teddy i ja, jednu moju pismu, Kuća naše pisme.
2: Tako je.
1: I time smo počeli i stvarno od momenta do očeka do samoga kraja koncerta sve je bilo nekako. Ima se očeka kada se cijela dvorana digla 10 metara u zrak i sve neka lipota bila, nešto puno srca, a nije bilo, kako bi rekao,
2: nogomet.
1: Naše, nije bilo to, nije bilo navijački. Nije ajme dobiti, nego je bilo, svi su guštali, baš onako, i kad vidiš da je pisma došla na drugu stranu, obišla svijet nekoliko puta, onda ti je to možda i najveća radost. Sve ovo što dobiješ, ti neke nagrade, to sve više manje, to je lipo, super, staklarija, dobro stoji doma, to da mater da ne odnese propuh račune sa stola, pa onda pritisne s time.
0: Gorane, imali ikakvih ovako šuškanja da biste vi malo nekakav vaš solo koncert nama ovdje upriličili?
1: Imali smo jednu ideju, imali smo jednu ideju, ali globalna geopolitika nam nije išla u prilog. Ovo sada sa Hormuzskim tjesnacem, pa se ne, prvo su sve karte, kako vi znate, bolje u mene, sve su karte poskupile tri puta. Ne zna se šta će biti, ajme, pucaj, drži, stani, ne daj. Tako da je ovo malo...
0: Privremena odgoda, muzika. Dobro.
1: Valjda.
0: Ne treba odustati. Jer, baš ne...
1: A nisam ja za odustat uopće, meni se cijeli život igra u 5 setova, ono, i da sam ja sam sve, ali nisam, ne odustajem, međutim, ako nije do mene, nema veze, da. Ma mislim, dragi ljudi, ajte vi dojište vamo, malo šta sada, ajde pa vidite.
2: Je, došlo ih je puno, puno.
0: Već je toliko otišlo, onda ne smijemo reći ni broj.
2: Da.
1: Aha,
2: tamo dobro, su, dobro. Tamo su, slušaju se.
0: A neki su na odlasku. Čak i ova naša ekipa prepolovljena.
1: Znači, može se. A čekaj, neki su išli, koliko sam ja vidio, neki su se uputili na drugu stranu svijeta.
0: E, pa sad nešto Turkish Airlines malo kompenzira, ali krenuli su i ovi preko ovih linija sa Katarom, tako da i on malo profunkcionirao. Emirati također, malo, da.
1: Jesu li opale malo cijene?
0: Malo se stabiliziralo, da. A ima i tih alternativa, pa se može malo kvantasom, pa ne mora biti jedno stajanje, znači, može biti dva usput i tako.
1: Znači, može se kupiti stajača karta, ali
0: tako? To su ovi novi zrakoplovi.
1: Sada
0: je to još,
1: to nije malo ovo. Tija sam vam reći, a ovi što su išli u Ameriku se vraćaju prvim bumerangom nazad, je li tako?
0: A, nažalost, tako, nije prošla ni reprezentacija Australije, tako da...
1: Nema veze, naši su i Australci su se vratili tako što si reka, tako je, tako da smo... tu su malo, reka bi čovjek, malo i drugačije igre.
0: Da.
1: Malo je to sve skupa, natekli su novčanici neki i onda... Treba sve to poplaćati, sve te suce. A što to je isto skupo, to nije to lako. Ne? I napravi ti taj balon koji ima unutra radio.
2: To ćemo malo, sa radio, pa će i te lopte pjevati.
1: Omać, u vašem programu će izaći, je li ga taka, ili ga nije taka, ili osad.
0: A prije nego što čujemo sad u završnici vašu pjesmu i konačno, što biste vi onako, koji bi bio onako pravi pogodak, koja glavna onako točkica ili notica u toj pa vašoj novoj pjesmi?
1: U pismama, šta?
0: Ovo je novoj pismi.
2: Kad stignem gdje sam pošao.
1: U novo je glavna stvar, zadnja riječ, da dobro je pobjedila.
0: Amen.
1: A ako ova utakmica nije tako završila, onda nije kraj. Idemo dalje.
0: Dobro, evo, znači imamo jednu moralnu, i motivirajuću, i jednu posebnu priču koja završava na pozitivnom. Da.
1: Ništa ovo nije kako bi rekao, izmišljeno, to je tako. Svaka sila zabijeka.
0: Životna priča našeg Gorana Karana i idemo s njegovom novom pjesmom Sanda pod naslovom...
2: Krećemo kad stignem gdje sam pošao.
0: On još nije stigao, tek na Velebitu.
1: Evo ja palim na auto i nastavljam put doma.
0: Svako dobro, Gorane, čekamo vas.
1: I mi ćemo isto, oćemo. Evo,
0: pozdravite nam domovinu.
2: Lijepi pozdrav.
1: Adio.
0: Bogom.

0: I dobro je pobjedilo. Baš je bio sladak naš gost iz daleka, Goran Karan, eto čak Svelebita na putu doma iz Kvarnera, a mi se okrećemo u 8 sati i 28 minuta našim lokalnim zbivanjima, Hrvatskoj zajednici Melbourna i Geelonga. I prije nego što pročitamo nekoliko važnih obavijesti za našu zajednicu, donosimo vam 3 minute kratkog razgovora sa dvije gospođe koje su posebno aktivne u Melbourneicima. Jedna je nova tajnica, gospođa Natalija Prša-Čosić, a druga je koordinatorica programa za Back to Back Melbourneica, Sanja Franjić. Pa poslušajmo, idemo sad. Evo nas u obitelji Franjić, prije našeg programa imali smo prednost pozdraviti novu tajnicu Najca, Natalija Čosić Pršić, Prša, ajmo se ispraviti, ili Prša Čosić, i ovdje domaća naša Sanja Franjić. Jedna i druga su usko vezane uz ono što se događa u Najcima, a s obzirom da smo već jednom spominjali kako će se održati velika svečanost, evo sad imamo i datum, imamo i program, pa ćemo najprije pitati Sanju kada i kako.
1: To ti je u subatu 12. rujan, Hrvatski dom. Ulaznice su za prodaju za Melbourne Knights Back-to-Back Championship. Prije 30 godina mi smo pobjedili 2 godine za redom NSL prvenstvo i to je bilo jako velika stvar. I sada mi ćemo to slaviti i svi ćemo se sastati u Hrvatskom domu. Pridružite se za fantastičnu večer. Imat ćemo posebne goste, sjajne nagrade za tombolu, obrok od 3 slijeda, glazba more, a sve to uz voditelja.
0: Dakle, bit će to jedna posebna prigoda.
2: Evo samo trenutak.
0: Dakle, kada i kako?
1: To ti je u subatu 12. rujan, Hrvatski dom. Ulaznice su za prodaju za Melbourne Knights Back-to-Back Championship. Prije 30 godina mi smo pobjedili 2 godine za redom NSL prvenstvo i to je bilo jako velika stvar. I sada mi ćemo to slaviti i svi ćemo se sastati u Hrvatskom domu. Pridružite se za fantastičnu večer. Imat ćemo posebne goste, sjajne nagrade za tombolu, obrok od 3 slijeda, glazba more, a sve to uz voditelja Andrew Pascalidis.
0: Odlično. Evo sada pitamo malo i Nataliju. Nova dužnost, nova uloga u Najcima. Koliko to uzme vremena? Kako se osjećate i kako ste krenuli u taj posao?
3: Kako sam se krenula? Ja pomagla tamo puno vrijeme.
0: Neka.
3: I pitali su. I ja rekla može. I to mi sad svaki dan tamo radim.
0: Na puno administracije, šta je recimo?
3: Ima sad tu puno na e-mail, za nogomet, na petkom match day kad trebam nešto pomoći, ako treba nešto se promijeniti na game, match, kako se kaže?
0: Dakle, to je administracija vezana za samu utakmicu.
3: Da. I e-mail i sad imamo board meeting na tjedno.
0: Pa si onda odgovorna isto kao tajnica.
3: Da.
0: A reci nam malo, ima i novih igrača, počelo je dobro, evo prošli petak pobjedili smo Bulin sa 3:1, kao da se popravlja stanje u klubu, držimo čvrsto drugo mjesto. Kakva je atmosfera, kako kad ti glaš sa strane?
3: Znamo da smo blizu promotion i sad jedva čekamo. Ove petak ćemo igrati Northcote City u Northcote, idemo Knights.
0: Evo ga. Dakle, cure, spremate nešto lijepo, bit će to za sve, i za mlađe i za starije, važno da ima dobre hrane, da ima pjesme i...
1: I ulaznice su $120 za ovu zabavu i ako želite tikete, možete ili kontaktirati na Melbourne Knights ili na ovaj broj 0400-330-508 za tikete. I svi dobrodošli.
0: Evo, to ćemo ponavljati u programu. Puno hvala Natalija, puno hvala. Evo, dakle, i Natalija i Sanja to su vrlo lijepo prezentirale i najavile, imamo dovoljno vremena za planiranje. Dakle, se sjetimo Melbourne Knightsa i svega onoga što se dogodilo tih godina kad se osvajala dvostruka kruna u nacionalnom prvenstvu Australije sa našim poznatim trenerom Mirkom Bazićem iz Zagreba. Evo, to su te uspomene koje vrijedi u ovakvoj jednoj svečanosti u našem domu u Footscraju obilježiti i naglasiti. Što je zapazila Sanda?
2: Ja bih voljela još reći da je $120 uključena je večera s 3 slijeda i piće. Znači sve je uračunato u cijenu.
0: Da, treba doći do ulaznica jer poznato je da su uvijek ograničena mjesta i u našem domu u Footscray. Dakle, ko prije njegove djevojka, Melbourneajci dostojno se sjećaju onoga što je nekad bilo, a evo sad i sa svojim rezultatima idu jako dobro i pokazuju da se svakako žele vratiti u MPL ligu gdje im zapravo i jeste mjesto. Mi se vraćamo našim društvenim obavijestima gdje je se javio i naš urednik ili koordinator Ante Radić s pozivom na godišnji izborni sabor ovog radija, Hrvatskog radija, na ovoj radio postaji, tri puta trostruki Z. Dakle, poštovani članovi Hrvatskog radio programa, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor ovog radija u Melbourne, na koji će se u izvješće rada i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad ovog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Dakle, to će biti 4. listopada, 4.10. ove godine, točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu, pa ovaj sabor predstavlja jedan važan trenutak za budućnost našeg radija, za promoviranje hrvatskog jezika, kulturu, tradiciju i zajedništvo i zato vas pozivamo da na vrijeme planirate da doći što u većem broju, da aktivno sudjelujete u raspravi, iznesete svoja mišljenja, prijedloge, ideje i tako svojim glasovima i doprinesete izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Evo, dođite i sudjelujte, planirajte to vrijeme i budite s nama i dalje dajte potporu Hrvatskom radiju ovdje u našem programu koje ste uvijek dobrodošli.
2: Hrvatski klub Boće Gospić, umirovljenički klub, poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell centra Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Stevena Kalocija na broj 0450-669-727. Svi ste dobrodošli 19. srpnja.
0: A iz ovog našeg podneblja sa lijepe te istočne strane grada poziva nas naš dragi Dandenong City Hajduk da u petak 24. srpnja navečer u 7 sati dođemo i kušamo posebno dobru i kvalitetnu ribu. Tradicija je na strani i Hajduka, ali i onih tamo u Džilongu naših.
2: Da.
0: Tako da izvolite uz glazbu i ponudu ribe kontaktirati ako želite svoj stol rezervirati na 9795-8228. Rozi vas čeka 9795-8228.
2: A proslavit će se i Oluja, proslava će biti 8.8.2026. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. U Melbourne Croatia Soccer klubu u Sunshine Northu zabavit će vas ja i moj kolega. Ulaz s večerom je $50. Rezervacije Drago Malikec 0419 001 080.
0: Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru sljedeće godine. Dakle, sve što je vezano uz oporuke, uz ostavinske rasprave, uz poslovanje, uz poreze i parnice, dakle, vođenje posla dolazi s važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Dakle, ovaj odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1300 55 88 03 ili posjetite miličevićlawyers.com.au ili dođite u odvjetnički ured i razgovarajte o svim vašim potrebama. Dakle, odvjetnički ured Miličević Muniponc.
2: Ali mi nismo zaboravili na naše slavljenike.
0: Happy birthday to you. Sretan rođendan ti.
2: Od danas, od nedjelje 5. do iduće subote 11. srpnja, sretan rođendan Maja Crgonja iz Greensburga. Sretan rođendan Maja, sretan rođendan Peter Gelo iz St. Albansa.
0: Sretan rođendan Gelo.
2: Sretan rođendan Vinko Šarić Avondale Heights.
0: Sretan rođendan Vinko.
2: Sretan rođendan Milan Špehar Sunshine North.
0: Happy birthday to you, Sunshine North.
2: Sretan rođendan Mariji Perajić iz Kisborna.
0: I Mari svako dobro. Evo vi slavljenici ovaj tjedan, ne znamo točne datume, ali nek se slave rođendani i nek vam bude svako dobro i Boži blagoslov u vašem životu. A mi ćemo sada nakon pjesme pripremiti uključenje Hrvatskog radija iz Zagreba sa jutarnjom kronikom.

0: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
1: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutro se im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoj i pljusak. Temperature do 33 stupnja.
0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac

0: Nog zapovjednika Ivana Kovačevića.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD Jelsa, Hvar i Stari Grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
0: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
1: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zaljeva sjeverni dio požarišta, gore je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
0: Je li se smirio vjetar?
1: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak. Tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
2: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
3: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
0: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
4: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio:
5: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
6: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
4: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
6: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
4: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine.

0: Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora, koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
1: U povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sati i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima, jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim Toplicama, gdje sudjeluju u programskim radionicama.
1: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili, otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
2: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
3: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
4: Ljubav, ma to je još nešto veće. Kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremit, pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to vam je nešto neopisivo.
3: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
5: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zapreka, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jedno mjesto, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
3: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje vezova završiti večeras programom Slavonijo zemlja plemenita, te izborom najbolje noš narodnog ruha, a za titule se bore djevojke, snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
1: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
2: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
6: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestar je jako velik. Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoina Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će tajna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
7: Kao sjena zimskom blagdanu dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
8: Naime, 1346. relikvija Spačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znači da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
7: Misnim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
1: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
2: Jutarnja kronika. 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoj i pljusak. Temperature do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
9: Prvi program. Sport.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
12: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali sa ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije, puno smo dali od 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana.
13: nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta i to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
11: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
14: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofijane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolja od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke o tvrdoj siromašnoj prigodama u utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djelo je Kylian Mbappe, i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio je precizan sedmi put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završila je Francuska 1, Paragvaj 0.
1: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
15: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Świątek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljiv s 3-0 u setovima pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo je jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je s 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
16: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo.

Eto nas na ručici i na muci, a mi smo, dragi slušatelji, sada pred jednom temom i dilemom, jer još se jednom moramo u mislima polako vraćati nogometu, a vi, poštovani ljubitelji nogometa, znate kako je teško kad se gubi. Pa smo onda odlučili ipak nešto reći najprije o pobjedama, pa ćemo onda reći o gubitnicima. A pobjede su se dogodile, ili jedna pobjeda najvažnija se dogodila u utakmici Melbourne Knightsa. Dakle, evo u 9 sati i 3 minute vraćamo se lokalnom sportu, pa ćemo onda kasnije pokušati na neki način dobiti i našeg putujućeg reportera Joea Kovačevića, koji još uvijek ostao u Kanadi i Americi. Ono što nas veže za petak na večeri utakmicu Melbourne Knightsa protiv italijanske momčadi Bulina jeste početak u 31. minuti. Karlović je postigao vodstvo za Knightse, da bi onda još u koncu poluvremena ili krajem poluvremena došlo do poravnanja. Bio je to Mantelos koji je izravnao rezultat na 1-1, a onda u drugom poluvremenu dva lijepa pogotka. Najprije u 54. minuti Flanagan je dao za 2-1, a onda novi igrač koji se priključio Knightsima, Gilboy, je u 3. minuti dodatnog vremena ove utakmice donio i konačnih 3-1 za Knightse. Kad kažemo ova pobjeda je važna i kad smo to najavljivali još u četvrtak kako će nastup naših Knightsa biti vrijedan, to smo sve zapravo rekli u kontekstu da je ova sezona u Premier Ligi Viktorije vrlo uspješna. Melbourne Knightsi drže ritam, oni su dakle u samom vrhu, na drugom mjestu, samo bod manje od vodećeg Norkota, ali podsjetimo se da su tu i naši North Geelong Warriorsi. Oni su odigrali također utakmicu kod kuće, istina četvrtog, jučer, poslije podne ili na večer u 5 sati, nisu uspjeli pobijediti Port Melbourne Sharks, iako su čak gosti dobili jedan crveni karton i ostali bez igrača manje, ipak je ostalo samo 1-1. Dakle, North Geelong Warriorsi na domaćem terenu nisu zgrabili 3 boda, jer evo, došlo je do tog jednog teškog susreta u kojem su gosti vodili sve, vjerovali ili ne, do 90. minute. Zapravo oni su kasno postigli gol u 70. a onda u 90. Chapman za North Geelong Warriors se poravnao na konačnih 1-1. Kad se pogleda ljestvica u Premier Ligi Viktorije, možemo sasvim pouzdano reći da su Melbourne Knightsi jedan od najuspješnijih klubova u ovom natjecanju, a reći ću za ljubitelje nogometa da je ovdje 14 klubova i da od tih 14 Melbourne Knightsi su primili najmanje pogodaka u cijeloj ligi. Dakle, vodeći Norcott je dao 34 pogodka kao i Melbourne Knightsi, ali je primio 19 pogodaka. Knightsi su primili samo 16. Treći Brunswick Juventus je primio 10 više. Postigli su 35, ali su isto tako primili 26. Melbourne Victory je na četvrtom mjestu, dao je čak 45 pogodaka, znači najbolji, gotovo najbolji napad poslije Eltona Rodbeksa, ali primili su čak 32 pogodka. Bulin je dao 32 gola, primio je 26 pogodaka, a evo sad se počela dizati Melbourne Srbija koja je dala samo 24 pogodka i primila 21 gol i došla na 6. mjesto. North Geelong Warriors su 8. sa 28 bodova, dali su 32 pogodka i nažalost primili 34, dakle minus 2, malo obrana škripi, zato i jesu u sredini ljestvice, ali nema straha za njihov položaj, oni neće doći u borbu za opstanak, vjerujemo, jer su 6 bodova iznad 12. Langvarina i onda su svakako daleko više bodova, nekih 10 bodova više od North Sunshine Eaglesa, zapravo i 13 bodova više od Port Melbourne Sharksa, da i ne govorimo, koji su na dnu ljestvice sa svega 10 bodova. Dakle, evo, to je stanje u toj VPL ligi, ali trebamo reći i kakav je raspored za sljedeći vikend. Pa evo, pogledajmo Melbourne Knightsi, kao što smo već spomenuli kad smo rekli nešto o onoj proslavi kojom koordiniraju dvije gospođe koje smo imali kao gošće u našem programu. Dakle, Natalija i Sanja. Norcott City, dakle, bit će 10.7. u 20 sati i 30 minuta
domaćin Melbourne Knightsima. Dakle, 10.7. Knightsi idu u goste vodećoj momčadi, koja samo jedan bod više na ljestvici ima od Melbourne Knightsa. To je, dakle, derbi dva rivala, ali oni nisu samo rivali, jer u ovom slučaju dva kluba iz Viktorijske lige, Premier lige, idu nazad gore u MPL ligu. Tako da jedna i druga momčad može ostati u vrhu i proći u natjecanje na više razini. A naši North Geelong Warriorsi, evo, tražimo i njih. Oni su za raspored za sljedeći susret isto tako gosti kod malo nezgodnog Eltham Redbacksa. Rekao sam da su oni postigli dosta pogodaka. 11.7. u 3 sata poslije podne gostovaće, dakle, oni kod Elthama. Svako dobro želimo, dakle, našim klubovima u Viktorijskoj Premier ligi. Mi se selimo sad malo u MPL ligu Viktorije, gdje imamo našeg Hajduka, Dandenong City, i naše Dinamovce iz St. Albansa. Rekli smo već u uvodu emisije da su obje momčadi polučile neodlučen rezultat, dakle, nije bilo pobjednika, iako su utakmice izgleda bile dosta napete, ali oboje su donijeli po jedan bod, koji isto tako se broji i puno znači u njihovoj borbi u dosta jakoj MPL ligi Viktorije. Dandenong City je bio ovdje na sjeverno-zapadnoj strani grada kod Hume City-a. 4.7. igrali su popodne u 2 sata protiv tog domaćina i bez pogodaka. Dakle, 0-0, jedan bod putuje u Endeavour Park. A isto tako se dogodilo i Heidelbergu i St. Albansu, podijelili su bodove s tim da su postigli po jedan pogodak. Jedan bod za Melbourne Knights vodio je domaćin od 34. minuta, imao je čak i 11 terac u 10. minuti, ali nisu ga pogodili, da bi Dinamo poravnao u 69. minuti i tako odnio ovaj jedan bod. Malo možemo ići i unazad i pogledati i stanje na ljestvici nacionalnog prvenstva, dakle MPL Lige Viktorije. Evo kako stoje naši klubovi na ovoj ljestvici. Izgleda da nije ovo njihova sezona, nisu niti gore, kako bi neki rekli, niti dolje, znači negdje u sredini, točno je tako. Sjetimo se da je Hajduk imao oduzeta unaprijed 4 boda radi onog finala koje su prošle godine igrali protiv Heidelberga, ali evo ga sada već sa nova 22 boda, da je ova 4 imao bi sad 26 i išao bi za još ljestvicu jedno mjesto gore, ali sa 22 boda Dandenong City je na 9. mjestu, postigli su 26 pogodaka, primili 25, znači jedan pozitivan plus jedan, a St. Albans Dinamo ima negativnu gol razliku na 10. mjestu, isto tako sa 22 boda, ima 21 pogodak postignut, ali čak 34 primljena. Dakle, obrana Dinamo St. Albans ove sezone malo je nešto lošija. Kako će ići do kraja? Pa oni su iznad Altone Magicoja na 11. mjestu, iznad Bentleya koji je na 12. Thunderog Thundera na 13. i Green Gallia na 14. koji zasigurno ispada jer ima samo 10 bodova. Dakle, i Dandenong Thunder gotovo da ne može stići svoje supernike, dakle oni su sa 12 bodova, dok Bentley ima nekakve izglede jer ima 16 bodova, dakle 6 manje od Hajduka i Dinama, pa ćemo vidjeti koliko će to biti konkurentno u nastavku natjecanja. Idemo pogledati i koje su sljedeće utakmice u Viktorijskoj Premier Ligi, gdje gostuju naše momčadi, gdje igraju sljedeći susret. Evo, idemo najprije kod Dinama St. Albans, oni će igrati kod kuće protiv George Crossa i to 12.7. u 3 sata poslije podne. A i Dandenong City Hajduk bit će domaćin i to South Melbourneu 10.7. u 19.45. Dakle, jedna utakmica u petak navečer, a jedna u nedjelju poslije podne. Želimo i njima uspjeha i opstanak u nacionalnom prvenstvu Viktorije. Evo, to je bilo sa osvrtom na naše ligaše u Viktoriji, a mi ćemo nakon glazbenog broja pokušati naš program usmjeriti prema dalekoj Americi i svjetskom prvenstvu, gdje imamo još jednog živog, da tako kažemo, koji je opstao, nije se vratio, a to je Joe Kovačević, pa ćemo probati razgovarati malo s njim.

0: Dragi slušatelji, vi ste u programu Hrvatskog radija na trostrukom Z FM-u 92,3. Ovaj program je na programu svake nedjelje od 20 do 22 sata i drago nam je što ste i večeras s nama. Vi smo imali već i značajnog gosta u samom početku emisije, negdje nakon 8 sati večeras. To je bio Goran Kara, naš pjevač iz Hrvatske, koji nam se javio sa svojom novom pjesmom koju smo poslušali i sa nekoliko osvrta na aktualna zbivanja i svoje nastupe. Isto tako već smo poslušali za vas koji ste se kasnije uključili jutarnju kroniku Hrvatskog radija i televizije, a imali smo evo i pokušaj pozivanja Amerike i Kanade, gdje nam je ostao još naš suradnik Josip Kovačević, kojega ćemo još pokušati na neki način dobiti u tijeku programa, pa se i s njim malo porazgovarati o toj kontraverznoj utakmici koju smo evo na jedan čudesan način izgubili protiv Portugala 2-1 i o kojoj se priča ovih dana i piše na sve moguće načine. To ćemo malo kasnije reći što i kako, a sada bih se samo na trenutak osvrnuo na tekst i komentare koji dolaze iz domovine. Vi koji ste slušali vijesti, koji ste pratili ovih zadnjih 2-3 dana dijaloge i na neki način kontradiktorne izjave Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, i Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske, podsjetit ću vas da su te nesuglasice ovih dana nastale povodom, izbile su zapravo u prvi plan zbog planiranog sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika 14. srpnja. U središtu tog prijepora nalazi se pitanje tko ima ovlasti odlučivati o odlasku hrvatskih vojnika predstavnika na takve međunarodne ceremonijalne događaje. Predsjednik Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga poručio je da hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu jer smatra da je riječ o politički osjetljivom događaju, te da o predstavljanju hrvatske vojske u inozemstvu mora odlučiti ili odlučivati predsjednik Republike. Kao dodatne razloge naveo je da Francuska nije sudjelovala na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te izrazio protivljenje povezivanja Hrvatske s određenim međunarodnim vojnim inicijativama. S druge strane, premijer Plenković i ministar obrane ističu da je riječ o protokolarno ceremonijalnom događaju, te da prema zakonu o obrani odluku o sudjelovanju pripadnika Hrvatske vojske u takvim prilikama donosi ministar obrane. Vlada naglašava kako su i druge članice Europske unije prihvatile poziv Francuske, te smatra da bi hrvatsko sudjelovanje bilo izraz međunarodnog partnerstva i poštovanje prema savezničkoj državi. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko su osjetljivi odnosi između dva najvažnijih državnih dužnosnika kada je riječ o području obrane i vanjske politike. Iako Ustav jasno definira određene nadležnosti predsjednika Republike i vlade, u praksi često dolazi do različitih tumačenja i njihovih ovlasti. Takvi sukobi ostavljaju dojam neusklađenosti državnog vrha, što može utjecati na međunarodnu percepciju Hrvatske. Bez obzira na pravna tumačenja, za uspješno vođenje obrambene i vanjske politike potrebni su međusobno povjerenje, redovita komunikacija i spremnost na suradnju. Kada državni vrh nastupa usklađeno, Hrvatska šalje poruku političke stabilnosti i pouzdanosti svojim međunarodnim partnerima. E, kad bi bar tako bilo.
1: Da.

0: I tako je tehnologija ipak profunkcionirala, WhatsApp radi i naša veza sa Joe Kovačevićem i Josipom Kovačevićem izgleda ispravna. Provjeravamo, Joe, je li nas čuješ?
1: Da, da, dobro večer, dobro jutro ovdje iz Amerike, kako ste?
0: Evo, Joe, baš nam je drago kad nam je već nestao sa nekim zrakoplovom, odletio naš Ivan Jurinović, tako ste se vas dvojica rastali. Drago nam je da si ti još uvijek na mjestu događanja svih ovih neobičnih utakmica, a posebno ove koju smo izgubili. Pa dopusti da te pitamo najprije kako je to izgledalo s tribina, kako ste vi to na licu mjesta doživjeli kad smo mi poravnali u toj zadnjoj minuti kad je došlo do tog poništenja pogotka.
1: Da, da, mislim, Toronto je bilo isto kada smo bili domaći, bilo je Hrvata iz cijelog svijeta, pogotovo iz Kanade, Amerike, bili su najviše navijača. Mislim, prvo polovrime smo bili okej, drugo polovrime smo, ja mislim da smo bili puno, puno bolji, zaslužili smo barem da se ide do penale, tri gola smo dali koji su bili poništeni, udarili smo TV-u i tako dalje, ali na kraju su VAR odlučili da onaj zadnji gol nije bio, ali ja mislim da je bio gol, ali isto tako je naš Igor Matanović je izjavio da je malo kosa dirnio loptu poslije utakmice.
0: I to ne da je dirnula lopta njegovo čelo i kosu, nego je sa strane kod uha prošišala pored njegove glave i malo dotakla kosu i to je sada postao u nogometu razlog da se može okvalificirati igranje loptom. Dakle, dokle smo došli, Joe, po vašem iskustvu u nogometu?
1: Sigurno, mislim, ono drugo polovrime smo igrali super i Portugal se isto dobro borio, čak je i trener izvadio Ronalda ono zadnjih 10 minuta, bojio se da će primi gol, ali nismo se osramotili, ja mislim da smo mi zaslužili, barem da se išlo u produžetku, igrali smo dobro i čak je i ovaj trener iz Portugala priznao da je Hrvatska bio puno bolji u drugo polovrime. Samo mi je žao taj gol da se poništio, da se išlo u produžetak i možda čak na penale, bilo bi možda drugi rezultat.
0: Dobro, kad se vratimo malo kod tog gola, naši slušatelji, ne svi, ali neki od njih ne razumiju kad su vidjeli, jer nama je televizijska snimka ponudila samo poziciju gdje je Vlašić stvarno stajao korak i pol iznad svih ovih igrača i po toj slici se vidi da je on u nekakvom ofsajdu, ali nije pokazala pravilnu situaciju od trenutka kad je Perišić uputio loptu sa te njegove strane u kazneni prostor u 16 metara, tada u tom slučaju dok je Perišić upućivao loptu, nije stajao Vlašić u ofsajdu.
1: Da, da, to je kao prva faza igre, nije bio u ofsajdu, onda su računali druga faza igre je kao da je Matanović da je dirnio loptu, onda bi bio ofsajd, ali ja, po mom mišljenju i po zakonu, on nije udario loptu u drugu fazu igre, bez obzira što je onda bio ofsajd u poziciju, onda bi se samo računalo iz prve faze, je li bio ofsajd, nije, onda tako je trebao gol da bude pravi gol, a ne da se poništi.
0: Dakle, ovo izgleda je prvi puta u povijesti nogometa da je lopta nekoga očešala sa strane kod uha negdje kod kose malo i da sa nekakvim čudnim čipom u lopti koji je detektirao tako minimalno taj neki kontakt, da na osnovu tog minimalnog elektronskog kontakta se poništi jedna utakmica.
1: Da, da, da, i mogu reći da je Igor Matanović bio fair u izjavu poslije utakmice, on je rekao možda da je kosa malo dirnio, žao mi je da Igor nije se ošišio na kratko kao ja i drugi ostali, da je se ošišio na vojnički stil, ne bi opće dirno loptu i ne bi imali sad taj razgovor.
0: Da, iako sad tumačenjima ima ih mali milijun, kako mi to kažemo, sa svih strana svijeta ljudi komentiraju i ne sjećam se da je nekad od rata još našeg Domovinskog rata, da neko toliko stajao uz Hrvatsku kao što sad stoje brojni navijači svih drugih zemalja Dakle, svega možda jedno 10% prihvaća to sa čipom i da je to bio dodir radi kojeg se trebalo poništiti gol, a 90% ostalih koji prate ova zbivanja jako stoje uz Hrvatsku i kažu da smo pokradeni. FIFA to tvrdi da nije tako, neki čak suci tvrde da je tako. Dakle, vodi se jedna polemika koja evo već traje nekoliko dana u svijetu, pa nas to može malo utješiti da svi toliko potencirano stoje iza hrvatskih interesa.
1: Da, mogu reći ovdje u Ameriku na televiziju ovdje koji vodu ovaj Fox Sports, koji mogu reći da je super prenos, imaju dosta bivših igrača, ako pitaš Michael iz Danske, pa Zlatan Ibrahimović iz Švedske, svi su rekli da je to trebalo biti gol, da uopće se nije trebalo poništiti. I meni se čini da uvijek na svjetsko prvenstvo suci imaju veliki, veliki pritisak da kad su neke velike odlučenje u vezu je li penal, nije penal, je li offside, nije offside, uvijek je ove male države, recimo po nogometnom stilu, koji uvijek nekako dobiju te odluke protiv, a ne za.
0: Da, stradamo na neki način mi koji smo manji. Ali zanimljivo je da u toj sobi, VAR sobi, možemo podsjetiti naše slušatelje da je to jedna soba u kojoj su tri dodatna suca, imaju ispred sebe dva velika ekrana i oni prate to sa tehnologijom i usporeno i zvučno i tehnički svakako, dakle, i vide to najbolje. Navodno je 48 kamera pokrilo cijeli taj događaj, a nama su prikazali samo taj jedan jedini detalj sa jednom kamerom. Poslije je došla druga kamera, ne znam nija koji kako je to ubacio na sva ta internetska online kretanja sa Reels i svim ostalim prilozima, i onda smo tek vidjeli iz drugog kuta, što nam nisu pokazali u izravnom prijenosu, da ta lopta stvarno nije mijenjala nikakav smjer, nije rotiranje promijenila ništa, nije pokazala odbijanje od ničega, dakle potpuno je bila slobodna u svom padu. I onda je pala na glavu tog obrambenog igrača Portugala. Dakle, i tu sada su suci uzeli sebi za pravo da to tvrde da je to, evo to ćeš ti bolje na engleski, da je to nije bilo kako deliberate, kako se to...
1: Da, kao da nije interfere with play, ali što je on dirnio loptu, onda ti to dođe kao treća faza igre. Znači, prva faza je bila center shoot, druga faza je bilo da je Matanović da je udario loptu s glavom, jel za kosom, jel tako? I onda treća faza, ako je taj obrambeni igrač za Portugal dirnio loptu i vidi se da je, mi smo to čak i vidjeli na veliki ekran.
0: Da, to se vidi, jasno.
1: I onda to je već treća faza igre i onda ne bi trebalo ni onda da bude...
0: Da, ali oni kažu da to nije namjerno, da se to spontano dogodilo, da je negdje njega lopta udarila na gornjem, zadnjem dijelu glave. Znači, da, još jedno tumačenje u prilog Portugalcima.
1: Da. I, mislim, bez obzira je li on namjerno ili nije udario loptu, on je bio vezan u igru, je li interfere with play, kako velo na engleski. Ali mogu reći da ovdje medija u Amerika, svi su rekli da je to trebalo biti gol, da je Hrvatska baš zaslužila da idu dalje u produžetku. Mogu reći, prvo polovrime je bilo ok, ali drugo polovrime tri gola poništili, udarali stativu, prečku, da, Gomanje, njihov isto obranio par puta. Hrvatska je odigrala super utakmicu. Evo, svi ste možda vidjeli i šta je Dalić izjavio, igrače. Svi su rekli da je bilo teško dobiti taki poraz, čak u zadnju sekundu utakmice.
0: Da, to nas je najviše boljelo i to su i tumačenja u svijetu da utakmica takvog rizika i takvog stanja da se poravna rezultat u zadnjim sekundama i da ga neko onda to tako glatko poništi sa toliko upitnika i nezrelih tumačenja, da je to nešto bilo jasno, potpuno, da se to vidjelo i moglo dokazati brzo, da nije bilo toliko dvojbi, bilo bi u redu. Međutim, sa toliko nesigurnosti, s toliko dvojbi, toliko teških tumačenja koja se ne mogu ni razumjeti, samo se pozivaju na taj čip i taj neki mali tk što je zvrcnuo i pokazao neku crticu da je prošla lopta pored Matanoviće glave, strašno. No dobro, to ostavimo sad to. Recimo, još prije nego što zaključimo razgovor, ipak nešto, vi ste kao trener bili svjesni i onoga što se dogodilo u našoj obrani. Dakle, jedno slučajno ubacivanje iz nekog očaja sa strane, dugačka lopta u kazneni prostor, tri naša obrambena igrača, Šutalo, koji nije niti skočio, koji pratio na metar od napadača Portugala, potom iza leđa je stajao upravo igrač koji je ušao, naš Guardiol. Svaka čast, on poslije dao taj pogodak u završnici, međutim on je isto bez skoka ostao negdje na jednoj nozi, a pored njega je bio Pograničić koji je nešto malo skočio, ali toliko isto nedosljedno. Dakle, tri igrača nisu zaustavila jednog jedinog napadača u skoku kod drugog pogotka Portugala. Kako ste vi to kao trener tumačili?
1: Da, da, to je bilo isto ta prava situacija što ste vi sad odlučili, i bilo je protiv Engleske. Mislim, protiv Engleske smo 7-8 puta iz udarac iz kuta smo mogli primiti gol, isto tako i protiv Portugala. Žao mi je da smo primili taki gol, obrana je to trebalo
0: očistiti.
1: Da, da, bez problema. Čak sam gledao i na internetu izjavu od Lovrena, koji je bio bivši igrač hrvatske reprezentacije.
0: Obrambeni skakač, da, half.
1: Da, da, da. On je isto rekao da mi je bilo toliko žao primiti tako gol. Hrvatska, mi smo u zadnjih dva svjetska prvenstva, nama je obrana bila...
0: Jači dio tima.
1: Da, da, najjači. Ja znam dok je Lovran bio i Vida, čak i
0: Čorluka, da.
1: Luka, da, da. Mislim, meni je samo bilo malo žao za Guardiola i još i Kovačića. Oba dva igrača su bili dosta povrijeđeni ovu godinu.
0: Ali Kovačić je odigrao odličnu utakmicu.
1: Sigurno, sigurno. On je se malo ranije vratio i odigrao je dosta utakmice. Možda Guardiola nije baš bio 100% spreman od kad se povrijedio i kad se vratio, ali taj gol nismo trebali primiti.
0: Mislim, da, eto, neki su malo žalosni da je Zlatko uopće uveo Guardiola tako kasno, jer je dosta dobro funkcionirala obrana. Perišića u tom slučaju više povlačio, bio je taj još zadnji, međutim u ovom slučaju kad je ušao Guardiola, Perišića malo povukao prema gore. Dakle, evo, to ovako za ljubitelje nogometa, samo malo vraćamo filmu nazad, ali moramo to sad ostaviti negdje iza nas, prežaliti. Svi smo malo u nekom šoku još uvijek ovih par dana, a i vi ste sigurno tamo na licu mjesta još uvijek, jer se tamo događaju i drugi čudni događaji kad su u pitanju suđenja. Dakle, utakmice završavaju tijesno. Evo, danas je jedna Francuska jedva iz penala ili danesterca, kaznog udarca, dobila Paragvaj.
1: Da, da, evo, mi smo baš gledali danas ove dvije utakmice. Francuska se mučila dosta teško, Paragvaj je igrao dobro, mislim, više ono na bunker, i probali su i da napadaju na kontranapadu. I dobro, mislim, Francuska je jača i bila bolja, ali su na kraju jedva dobili penali, pobjedili. Isto tako i Kanada. Kanada je igrala protiv Maroko. Naš Sigur, igrač koji je porijekom Hrvat iz Hajduk Splita, isto odigrao od početka dobru utakmicu, ali Maroko je bio puno, puno jaki. Isto tako, Damir, mogu i reći da smo bili na utakmicu Australija-Egipt.
0: E, to sam držao sada za kraj, da.
1: Da, Australija je na kraju izgubila. Bilo mi je malo žao i Popovića, Mile Jedinek, tamo imamo isto Frank Jurić, trener Gomana, izgubiti isto tako na penale. Bilo mi je žao, malo ovdje svi pričaju da je čudno tako da ovi mladi igrača da su išli pucat penale, a ovi naši iskusni igrača kao da su se bojali, nisu tili da pucaju. Eto, Egipt isto ide dalje u svjetsko prvenstvo.
0: Da, morali bismo se vratiti malo i tu, jer mi suosjećamo s Popovićem, to je naš čovjek, to je naš igrač Sydney Uniteda, to je čovjek koji je zadužio i hrvatsku zajednicu Sydneya, a isto tako nas evo sad dostojno predstavlja i u australskoj reprezentaciji. Nažalost, navijači ne pamte što je on sve odradio da bi ta reprezentacija došla do tog natjecanja i da bi se tamo našla na ovoj utakmici, odigrala 1-1 sa Egiptom. Međutim, moram priznati, Joe, da sam i ja bio iznenađen da jedan dečkić, jer nije to sada vrijeđanje što ja njega tako nazivam, hrvatski dečkić, ali 18-godišnjak koji nije razina jednog Mbappea kad je bio 18 godina ili nekog drugog visoko vrijednog igrača danas u svijetu, Messi ili ne znam. On nije ta klasa da bi se 18 godina mogli reći, evo, dečko je stabilan, on će sada u ovako kriznom trenutku zapucat normalno penal. Pa vidjelo se kad je prišao da je bio sav uplašen, da jednostavno ja sam znao u tom, znao, nisam nikakav prorok, ali ali sam osjećao da taj dečko ima problem, da neće on to sad lako postići pogodak i podigao je tu loptu visoko, udarila je u tu gredu i evo tako da nismo tad pogodak imali. No, i onaj prvi naš iskusni igrač koji isto pucao. To pucanje visokih lopti, Joe, kak ste vi to? Mislim da su treneri često govorili ne visoke lopte, to je najveći rizik.
1: Da, mislim, po mom dojamu najbolje se puca po zemlji, jeli, na stranu, što niže, što bolje, onda puno je teže da golman da stigne do lopte kad se baci na livu ili desnu stranu.
0: Da.
1: Ali se upravo, ovaj mladi igrač, taj Luke Harrington, on je prošlu godinu igrao za Brisbane Roar u I-ligu i tek je ovu godinu potpisao za Colorado Rapids u Ameriku, u Major League Soccer, i mi smo svi bili čudni da je on išao da puca penalo među prvi, a pitamo se sebe gdje su bili naši iskusni igrači. Isto tako ovaj prvi šta je pucao Suta, mislim, on je isto ono nabio loptu preko grede, da je barem pogodio gol ili da je golman obranio, onda bi bilo puno lakše, ali izgubiti na taj način, mi je bilo žao
0: da.
1: Za našu Australiju.
0: Izgledalo je kao da smo to prokockali. Moramo još pitati zadnje pitanje, dakle, imati 4 utakmice na vratima raspoloženog mladog vratara koji je taj neobičan dečko koji je tako uspio se ubaciti odjednom i onda dovesti minutu prije kraja utakmice ipak jednog iskusnog vratara koji navodno brani odlične to te 11-terce, kaznene udarce, penale. To, ja znam da je to rizik, da je on odbranio 1-2, to bi ga svi veličali. Međutim, kao da je djelovao indisponirano, kao da je bio pod stresom, kao da mu se uopće nije branilo. Mislim, to se onako laičkim rječnikom i pogledom prema nekoj utakmici vidi. Dakle, i to je ono što australska medija ovih dana prigovara Popoviću.
1: Da, mogu reći da ovaj mladi golman, ovaj Beach da brani za Melbourne City, on je isto dobar golman i dobro brani penale, ali eto Popović je odlučio za Matt Ryan koji je iskusni golman i branio je za Australiju zadnje 2 godine i znam da su vaši slušatelji se sjećaju isto da je to Graham Arnold napravio prije 4 godine kad smo išli za Kataru protiv Perua, izvadio golman u zadnju minutu i ubacio ovaj drugi veći visoki.
0: Da, ono koji je skakao po liniji.
1: Da, Mr. Wiggles su ga zvali kasnije, onda su ga djeca Wiggles, ali bilo mi je žao, ja sam mislio, znaš, možda nije bio dobar potez što Matt Ryan nije branio nikako na svjetsko prvenstvo, sve je taj mladi Beach branio, ali eto, on je njega ubacio što ima više iskustvo, ali eto, na kraju nije uspjelo i uvijek je teško kad izgubiš na penale.
0: Da.
1: Mislim, uvijek je teško.
0: Da je bilo suprotno, svi bi ga veličali, rekli da je Popović imao dobar feeling i da je napravio, ali evo, nije bilo tako.
1: Da. I mislim, dobro za Australiju, oni su završili drugi u grupu, došli su do runda 32, to je isto možda
0: uspjeh,
1: ali žao mi je isto u vezu utakmice da nismo možda više napadali i da smo više, mi smo malo više isto ono igrali na bunker, na kontra, ali mogli smo čak i, za mene Egipt je dobar ekipa, ima Sala ovaj koji igra u Liverpool i sad napušta i još par drugih igrača, ali mi smo se dobro usporedili za Egiptom ono prvi 90 i 120 minuta.
0: Baš tako. Pa evo, Joe, tu smo malo sad dali u analizu. Ja mislim da naši slušatelji, ljubitelji nogometa vole čuti jer i oni to komentiraju ovih dana. Ovdje ćemo malo stati i pitati vas kako sada dalje, koliko ostajete, što ćete još gledati i kad nam se vraćate kući.
1: Da, evo, sinoć ili subota ovdje, 4.7. 4th of July, bilo je kao rođendan Amerike, 250 godina slavlje, to je bilo ludnica, bilo je ovi fireworks, kako voli, pucaju.
0: Vatromet.
1: Da, vatromet, da. I mogu reći ovdje, Amerikanci to slavu i bilo je i vojska i ovi bivši veterani i ovdje oni to poštivaju kao mi recimo u Hrvatsku i čak i u Australiju kad je Australija daje i za naše vojnika u Hrvatsku, u domovinski rat isto u Australiju u vezu Anzac daje, ali to što sam vidio kako Amerikanci to slavu i kako poštivaju svoje vojnike u sve ratove, od Prvog svjetskog rata, od kad se Engleska stvorila, kad su se oslobodili od Engleza, pomoć Francuza, ovdje i Francuzi to slabo, isto su Francuzi pomogli Amerika da se, da se bori, da se oslobodi od engleske kralja prije 250 godina.
0: Evo ima Sanda jedno pitanje, ona isto prati nogomet ovih dana i ne znam ko više bio žalostan, ona ili ja kad smo ovo proživljavali, ali daćemo i njoj jedno žensko pitanje o nogometu.
2: Evo, ja imam jedno žensko pitanje. Pa dajte

0: Evo, što mislite, Joe?
1: Da, ja mislim da Luka će nastaviti igrat za klub, sad hoće li ostati. Ja mislim da u Milan neće ostati, što je ovaj trener napustio i nisu uspjeli da dođu u klub prvaka za iduću sezonu. Ja bih volio da Luka možda da nastavi, da pomože ovim mladima čak za ove kvalifikacije sad za evropsko prvenstvo, ali izjavili su Luka i čak i Dalić da ću sad malo odmarat, pa ću razgovarat za Hrvatski nogometni savez. Vidio sam kad su se vratili u Zagrebu, tamo su navijači svi navijali da Dalić da ostane, da Luka da ostane, ali ja mislim da mi imamo isto dobro puno mladih igrača sada
0: da,
1: koji dolazu na položaj. Recimo ovaj Sučić, Baturina i ovi drugi mladi
0: neki
1: igrači.
0: Neki novi dečki, Pašalić i društvo. Da.
1: Ja mislim neka Luka sam odluči. Neka on odluči ako će da napusti. On je zaslužio sada da malo odmara. Ako će da nastavi. Isto ko Zlatko. Zlatko, on koliko zaradi za Hrvatsku, može 10 puta više da ide u neki klub da bude trener. I on sam isto neka odluči. Ja znam da navijači, svi smo mi rekli, mi bi volili da Zlatko da ostane, a neka on sam odluči, tako i Luka.
0: Eto, ovih dana hrvatski mediji malo su se raspisali da već negdje zapeta puška stoji, a to je Slaven Bilić koji bi se rado vratio nazad već na posao kojeg je ranije radio. Ali ništa, to su sve sada očekivanja i razgovori koje ćemo tek sljedećih nekoliko dana moći čuti iz Hrvatske i znati što se događa. Dakle, puno hvala za javljanje, Joe. Mi smo radosni da si ti još tamo, ili vi. Malo miješamo u tom percipiranju, ali nek nam sretno stigne doma Ivan, a i ti nam poslije dođi kad se vratiš, pa da budete gosti u našem studiju, da to malo uživo sve još jedan put pregledamo.
1: Može, Damir, i da pozdravim sve tamo i prijatelji i rodbina, svi koji slušaju Hrvatski radio Triple Z, i da pozdravim sve i vidimo se u 4 oka za par dana.
0: Puno hvala, puno Joe, hvala, Josipe. Dakle, poštovani slušatelji, u 9 sati i 44 minute bio je to Joe Kovačević iz Sjedinjenih Američkih Država, putovao je on i po Kanadi i drugim mjestima, dakle, prati svjetsko prvenstvo izbliza, a na putu povratka je Ivan Jurinović.
2: Jedan broj 10 za uvijek ostaje u svakoj

0: Pa evo, u ovom tjednu od nedelje 5. Do subote 11. srpnja. Sretan rođendan želimo Maji Crgonji iz Greensburga, Petru Gelu iz St. Albansa, Vinku Šariću iz Avondale Heights-a, Milanu Špeharu iz Sunshine Northa i Mariji Perajić iz Kisborna.
1: Happy birthday to you! Ta-na-na-na-na. Sretan rođendan svim našim članovima koji su ovdje navedeni. Idemo malo sa obavijestima za hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell centra Blesse i Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142. Svi ste dobrodošli.
1: A vi koji volite ribu, još jednom ponavljamo, dakle, riba je uvijek dobra i kvalitetno pripremljena u našem Hajduku ili Dandenong City-u. Biće to posebna večer petak, dakle u 24.7. u 7 sati na večer, kad će biti i glazba u živo i ta fina ribica pripremljena, pa ako hoćete rezervirati svoj stol i jesti tu finu ribu, možete nazvati Rozi na broj telefona 9795-8228. Dobrodošli u Hajduka!
0: A 8.8.2026. bit će proslava Oluje, Dan pobjede, domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. U Sunshine Northu, u Melbourne Croatia Soccer Clubu, ulaz s večerom je $50, rezervacije su na broj telefona 0419001080, Drago Maligec.
1: Rješavanje problema s imovinom voljene osobe može biti teško, ali tu je zato odvjetnički ured Miličević u Muniponcu, pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama, pružeći jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite odvjetnički ured Miličević na 1355 88 03. 1355 88 03. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australija koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru sljedeće godine. I imamo još jedan poziv kojeg smo i na početku programa prenijeli od našeg urednika Ante Radića, a to je poziv svim članovima Hrvatskog radija ovog programa, zato što je na rasporedu godišnji sabor Hrvatskog radija koji će uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima biti i na neki način i izborni sabor novog upravnog odbora koji će voditi rad ovog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum možemo pribilježiti za unaprijed, dakle to je 10. mjesec ili listopad, a datum je 4. Vrijeme je točno u podne, a mjesto u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu.
0: A sada možemo poslušati jednu pjesmu zajedno.

0: I tako smo mi, poštovani slušatelji, i ove nedjelje prišli kraju našeg programa. Minute polako istječu i kad je ovih 110 minuta prošlo, 115, ja se pitam, brzo vrijeme leti i zato ćemo reći još par samo rečenica vezanih za odjevu našeg programa. Večeras ste bili, dakle, u programu Hrvatskog radija ove nedjelje 5. srpnja od 20 do 22 sata na Triple Z radiju na FM-u 92,3. I svake nedjelje u to doba možete biti opet s nama, ali slušajte nas i utorkom i četvrtkom. Dakle, to su sve nove prigode za slušanje hrvatskog programa. I utorak, i četvrtak, i nedjelja, evo, to su prigode da budemo zajedno na neki način. Vrijeme koje vas čeka sutra ujutro kad ustanete neće biti ni malo ugodno, bit će jako hladno, iako nema oblaka nego je predviđeno sunce, to sunce će imati zube, bit će svega 3 stupnja, a negdje i 2 kod vas koji ste na nekakvom povišenom položaju ovih gorja unaokolo Melbourna, a tijekom dana će se popeti na podnošljivih 15. Tijekom tjedna opet bit će sve nešto hladno ujutra, onda će pasti temperatura dnevna na svega 12 stupnjeva, neće se više dizati, pa tek koncem tjedna malo opet porasti za stupanj 2. Pravo zimsko vrijeme nas očekuje, a za vikend se vraća i nekakva kiša koja će nas pratiti 3 dana. Evo, Sanda, moj pozdrav s moje strane, a sa Sandinom duhovnom porukom i njenim pozdravom bit će to naša odjeva večeras. Hvala što ste bili s nama i budite opet.
1: Evo, dragi prijatelji, ponekad sport zaboli više nego što očekujemo. Nakon toliko nade, navijanja i zajedničkih emocija nije lako prihvatiti nepravdu. Ali upravo tada se vidi ono najvažnije, naše dostojanstvo. Rezultat može oduzeti pobjedu, ali ne može oduzeti karakter. U teškim trenucima prisjetimo se riječi iz Svetog pisma: ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim savladaj zlo. Nepravda nikad ne smije ugasiti dobrotu u nama. Ona nas može učiniti samo još snažnijima i strpljivijima, odlučnijima da ostanemo ljudi. Neka vam ova večer donese mir u srce. Laku noć, dragi slušatelji. Neka vas prati Božji blagoslov, miran san i novo jutro ispunjeno nadom. Budite zahvalni, čuvajte jedni druge i nikad ne gubite vjeru ni u dobro ni u čovjeka.
0: Svako dobro i do slušanja. Čekaju vas i programi iz Denke i Ante i kasnije Denisa i Damira i Sande. Ponovno sve do negdje povratka našeg Serđija.
1: Tako je. Laku noć.